Şinjan'dın süt kaynarı abzel dövlügü artıqçılıqqa iye, baylığı mol, birok uzaqtan beri salada ölçüm birdike gelbestik, bazar markesi taraqay bolu, rayon jalpılıq ayırmalandıru darajası, jetkiliktu bolbostuk qatarlı maseleler saqtalıp, asıl sapattu, jergiliktu süt kaynarının narkın toluk çağıldıru kıyım bolgun. Бұл жолқы желелеш өлчөмдің жариялануысы марке образы, чеки материал рұқсаты босоғысы жана сапат башқару өлчөмін бірдікке келтірілген болып, бұл Шинжан сүтчілік тижараты негізгі тұлқыларының бергелешіп өнігісіне чынығы түрткі болу, кесіп өлчөмдөштіру, қалыпташтыруыны чынығы жылыштатуда маңызды маңыгейі. Şinjan sütçülük kesibi qoğumunun baş qatçısı Şümin mınday dedi. Qoğumuz ölçümdü ügüt qılu jana izcildeştiru, kerxanalarda texnika jağınan tarbiyalu, malçılıq maydandarına naq maydanda jetekçilik qılu qatarlı qızmatlardı sızıl alğa jılıştatıp, süt qaynarı bazası, süt tüşümdörün iş qoşu viştü kerxanaların ölçümdeştirüp öndürüşkü turalanuğa jetekteydi. Өлчөмдөштүрүүгө таянып бекемдөө Шинжан сүтү, Шинжан даамы жалпылык маркесин жаратып, өз жеринен асыл сапаттуу сүт кайнары наркын толук коюп берип, Шинжан сүтчүлүк кесибинин сызыл сапат арттырып даражасын өстүрүүсүн түртмөктөйт. Кымбаттуу радио көрөрмандар, жогоруда Шинжандагы байкоолор түрмөгүбүздө жаңылыктардан уктуңуздар, эми ырга кезек берели, ыргыңыздар.